0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och

0: Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
4: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster. Och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet och då blir det långt tillbaka i tiden.
3: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
4: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand. Det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Joachims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl som var regent, han var aldrig kung men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar för. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna, det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet. Men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
3: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni ju gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
4: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
3: Precis, då får vi tacka så mycket för oss. Hej då så länge.
4: Hej då.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig. Dygnet.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: klockan nu 17:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
4: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
3: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
4: Ja, och inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgs grillen på Avenyn. Som ja, ja. Väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sann tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
3: Jag brukar köra det som sån partytrick att det var jag.
4: Men vi är i alla fall på Avenyn, ja. Korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
3: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och inget annat?
4: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven, och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten som också fick namnet Gamla porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
3: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
4: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern, och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn, utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
3: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
4: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
3: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
4: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes och fanns så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda för, från allt för nära kontakt med förbipasserande.
3: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
4: Ha det bra.
3: Hej!
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Fan!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdag.

0: Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ja, hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
2: Ja, det ska vi.
1: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
2: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
1: Ja, Järntorget är väl bara något, vad det är, 140 år gammalt?
2: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag. När vi,
1: och det är det, är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
2: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså, vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
1: Men det har det nog varit sedan, har det nog varit sedan 70-talet, skulle jag säga.
2: Nej. Ja, men också, och också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
1: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag. Som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
2: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000 där, med att man knöt ihop själva torget med Haga, alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså, riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
1: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
2: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
1: Ja, du ser.
2: Så att det, och det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Ja. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
1: Men Järntorget, namnet?
2: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja, men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
1: Det är så, ja.
2: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
1: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
2: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks hamnen.
1: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
2: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort egentligen hela sin livstid.
1: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
2: Jag tycker det låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
1: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
2: Hej.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: har...
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mulet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nere.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vak!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

some mates? Or can you all get tons? Can you all get on good?

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan godkände parlamentets utskott för internationell handel en lag om att uppfylla de löften som EU gav i tullförhandlingarna med USA förra året. Lagen som stöddes av en klar majoritet av ledamöterna inför tullkvoter på vissa amerikanska varor och ser till att den tullfria importen av utvalda produkter kan fortsätta. Den inför också nya säkerhetsåtgärder för att skydda EU:s industri och jordbruk. Nu när utskottet godkänt lagen är nästa steg att låta hela parlamentet rösta om den under nästa sammanträdesvecka. Om den godkänns i alla instanser kommer den att vara i kraft fram till utgången av 2029, om den inte förnyas innan dess. Den här veckan godkände miljöutskottet och transportutskottet ett lagförslag om att öka företagens användning av fordon med låga eller inga utsläpp. Förslaget skulle sätta upp nya nationella mål för stora företag och registrera fler miljövänliga bilar och skåpbilar från 2030. Små och medelstora företag skulle vara undantagna. Förslaget är en del av EU:s bredare strategi för miljövänligare transporter och en starkare bilindustri. Ledamöterna diskuterade också hur man kan förbättra andrahandsmarknaden för nollutsläppsfordon, vilken roll elcyklar och lastcyklar kan ha och hur klimatneutral teknik kan bidra till EU:s klimatmål. En delegation från parlamentets medborgarrättsutskott är i London den här veckan för att träffa brittiska beslutsfattare. De ska prata om säkerhet på nätet, uppgiftsskydd och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter. Mötena kommer att ha särskilt fokus på digitalt välmående för barn, åldersverifikation, samarbete i polisiära och rättsliga frågor samt kampen mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp mot barn. Man kommer även att diskutera artificiell intelligens och reglerna för vilka data som får delas och överföras. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 8:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

ögonblick. I över 40 år har han följt signalerna genom Göteborg. Trafiken genom morgondimman, nattradion efter midnatt. Ljudet av människor på väg någonstans. Medans världen förändrades.

tillsammans blev något större. Och någonstans på vägen föddes I am X-Spider. Inte bara ett namn.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!